0: không có biên cường thì cũng chẳng có gì để
1: nói. Sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật, sự thật là những người nghệ thuật